0: Pati Hingsun.
1: Ula nuwun iki.
0: Senapati
1: abdi.
0: Si Gatot Kaca geus datang wayah.